Кечинин жимжитлигида доктурнун аткенки кептери калламды экс сада пайда кылып, уйкумду качырып атты. Татлык уклап аткан оглумнун яңгил нэпесири худди жүрөк согушумдай мени хаятка мехкем баглап атты. Белким өлүмнүн коркунучтугу бу хаятты сүйгөн кишилердин болгонлугу.

Кечинин жимжитлигида доктурнун аткенки кептери калламда экс сада пайда кылып, уйкумну качырып атты. Татлык уклап аткан оглумнун жеңил нефесири худди жүрөк согушумдай мени хаятка мехкем баглап атты. Балким өлүмнүн коркунучтуулугу бу хаятты сиз сүйгөн кишилердин болгондугундур. Канты катмаган кызым менен оглумну ятлага хар кылып кетишке акыйкатан жүрөгүм чыдамайды. Эй хаят, маңа эч болмаса балдарымды катарга кошуп алгыдек вакыт берген. Уланы өз ненин өз деп ийелигиде кылып алай. Бая Хайюрнун карак ичмей киргенеге карап, уну ансырап атам деген деп үмүтүнүп мы калдым. О, орундан дастырып, бир ишнин пешин туткан болсумы, көңлүм сал арам таппатты. Амма о, немелени ойлап атат экен? Көзүм азрак илинип мы, бир талай кылаймыкан түшлөнү көрүптүм. Амма неме көгүнүн пакаты эсимде жок. Атеген бешим агырып токуптум мен. Элдер уйгатмаса, ухлап ирекен мен техи. Хайюр мол наштылык даярлапты. Азима үстелге качкучуланы тизип этипти. Карасам, мен эң амрак орда пишурган чайызды кылган суугук сайымы бар экен. Асы буруунак агырып калсам болуп экен мен, дедим күлүп. Агызыңызды үштмөңө, деди Хайюр. Сак болсоңузму кылышып бермиз, деди Азима. Татылда мен тамак ийдей. Рахмат шу көңлүңүзгө. Силер жакшы окусаңларла, хаммын өзүм кылыш кырасымын. Бүгүн шундай көңүлдүк наштык кылдык. Хайюрнун дайым түрлөп турган капакларымы ичилипти. Балган сыры кемсиз болуп кетип аткан Азимамы мектептеги иштерин зоок менен сөзлөп берди. Апа, бүгүн байрамма? Деди элдер. Хаммыбыз саламат болсакла, байрам деген шу, дедим мен. Сиз даярлангач туруң. Мен элдерни ясыга кирип коёй, деди Хайюр. Дадасынын бу кепини аңлаган элдер хоштуктан чулдурлап кетти. Эмди мен бу вилданга додам экелди деп көздүп коёмун. Мени бу додам апырды, шоколадты унунга бермеймин. Болду оглум, маңа. Үйдө жалгыз калдым. Азима мектепке 20 саат бурулуп маңган иди. Кесалнын вахимиси коркутуп турсуму, ичимди таттык бир сезим ийлетип турат. О, растылы өзгергенмиди? Кесилим себеплик өзгөрүп, бурунку халдык кайтыдыганы болса, мен бу кесел азабыны әсилеп тастам мейлетдим.

Сүйүмдүү достор, программабызды алмаштырып атабыз. Бу турмуш нургун мазмунларга толган болот. Баазылар жетмекчи болгон нукта, яны баазылар үчүн өтмүшкө айланган болот.